Tun, vej dit, ty kon cete, vej dit. Femnen n'gat, vej dit. Qeni durt n'alt, vej dit. Vej dit. Jom kun un pik nun tash, jom vej.